0: charge ne Stanbic Bank. Wewe lese tu kutukila dea kubukande bisatu mwatano, muda chika bidizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimba gano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula, ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, ukumanye visinga o. Omugano guno, mukomanga asatu ugumbu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, ukutu kiladea kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Obulango buno na radio no byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kumahikira namba etali yokusasura ya 0800 23 33.
2: Ekyo tango lindiri hachi kaire kukusimurula enteka ze yawe manyagaro umosi tukikuletire tukuletira moku agagendo maizo mumindo east bulemo nandike msingi ikanda amerika kuli mulaya kizingaki uva umebendi ziwawe agamba ki enteka nza manyekiro umosi nejaga kubayo buliki abalaza ukwika kia katano esamu nano gwa mstana ukwika muenda ugwa ruwa gyo.

0: Manye kiro humonsi dakika ziri makumi ya sata zakara wa saha munana banye tada Lord Incredible. Majukuru wakabalega abana wa kagadi wala mkize hawa kora hoi makono. Mwai wali kuwa ha radio. Well, surugire omuyangire ganda twagye omukizinga ekya that is omukizinga ekya bakairagura rundi East Africa no tutandikire tugambire mugambire ge government eri mutekanizo kuyamba abana Uganda basahuiro kurugo muyangire South Africa ayima ya abanansi boku okwiriya mu mujuju aniberiya mu mujuju okwambya abanansi okurugo mahanga agakwahukana kandi turugire yoko tandikire omuihanga area a Democratic Republic ya Congo omuihanga ya Democratic Republic ya Congo bikiye biliyo biliyo President Donald Trump ali President wa Hungary America anikigamba kuba mazire kuteko mkono kiandiko rundi bagiye authority order title number ana na mwenda egamba ngo tekuja kuikiriza bananso kurugo muihanga ya Congo ogaruko kutembe nyonyo gendo muihanga ya America hapo kirwele kia bole na gamba ngu banu baine kubanzo kumara wiki satu nibia biru wabiru na kimu omuihanga ilindi nibabe kebeja nikuwa gende omuihanga ili Amerika kirwele kia bole kire sereho kusanyara kwe mirimo kwa ukana kandi juu mgambire gengu timu ya ihanga ili ya Kongo katalibanziwa muno okugendo omuihanga ili ya Amerika vya genzele kusamba World Cup ijwezi bunu baka soka kuwa talibaniza muno kube kebeja na kubatuaru mahanga gandi ukurabia mproses ya mani ukurora bagendo omuihanga ili ya United States of America rundi America abantu bakakwatwa kandi bakaitwa kirwaire kino barugira rusanju na babiri kandi alitukubaliza bino bali 19 na babiri kirwaire kiebola gumizemu nikitigomya no kuita abantu omuihanga ya America no kirani kigamba ngo ihanga ya Uganda na mahanga gande gageze okushindika abasaho okurora bayijanja bano kuyamba ihanga lino okwamuka kirwaire kino icyo ngambire gengu kibinja kya M23 kikoze mbere roho kirwaire kiebola gumizemu nibenyuwezo mbichuweke vikuwa ukana vya hambirwe kuseluza ni kugendo maiso okuruga university ya Frankfurt University omuihanga ya German wabu nibagezaho kutoza nukuru rangu wafuna engeri wa semerire okuijanja vamo kiruwele kinu kiebola amahanga nyamu inge muhalimu ihanga ya German ihanga ya Amerika na mahanga Gandhi walio nibagezaho kuetegereza engeri wa semerire kuatama kiruwele kinu kiekika kia ebola bundibugyo gumizemu ni kitigome na kutaliwanza abantu na kuemere ze byentashya omahanga aga kwao kana daktari Peter Stafford agumize kandi ngo gamba kuba nawe ya kwasiro kirwe kino obuntu bagezaho kuseruliza no kwetegereza akirweire nikyo kimu ikitongole kya disease center for disease control omuihanga ya America gumize ngo nibagezaho kuseruliza engeri basemerire kwa tama kirwe kino kiwagamba ngo tikine mbazi kandi tikine mubazi ogwo kugema aruba nyo anibanga bambabu izege ihanga ya Yugoslavia likagenda. Kaibahabuzo vyanyi ninabyo. Ihanga ya Yugoslavia nikigamba kuba gwali mukago o gwali mahanga nyamwingi. Baitwa mahanga gano gakaija gaye chwa chwana. Mahanga gano halimu ihanga ya Bosnia na Herzegovina, ihanga ya Croatia, ihanga ya Kosovo, ihanga ya North Macedonia, ihanga ya Serbia, utaira una ihanga ya Slovenia. Gali mahanga halimu abiri ya satu ana tano mukaga gali nigakoro mukago wa Yugoslavia. Arampa buizege President wa Hungary ya Burundi inabana wa ingaha. President wa Hungary ya Burundi wa mweta Evariste Ndayishimiye kando mkiara wa mweta Angelina Ndayubaha. Ndayubaha baina bana mukaga omuhalimo abaisikibana na bojo babiri omuhabojo mukuru wa mweta Alwin Jodel Ndayishimiye. Arwampa buizege nsonga zo msaija mnansi wa ihangiri ya Uganda ya mazire miake kuingura avili mu ihangiri ya Amerika obayetaga Okello. Okello ni gamba kuba yeisire abana bamu abana ba kuingura mkaga somero limu mkibugi kia Kampala kandi hanyuma yokuita abana banu ni kigamba kuba bakaija ba mchuera oba abantu bona ni barora kandi ba mchuera ogokane kwa baito akaija ya julira enchuwa mwenu kando kujulira kwaye kulindiriza baramuzo kuikara bakamuha enchuamu roho Okello akajulira ekifubire kya muhairwe ekyo okumwita rundo kumuteka hakalaba tugenzero mahanga agandi kandi tulio muihanga mkizinge kya Afrika ebiriyo ekitongole kigaita runde kigaito mukago ogwa mahanga gaba kirambanda European Union kigamba kwa kya tero kwa kulizo bwingi amahanga gamba nka Uganda ansonge kwa tagaine ne mwani nibagamba ngu omwani guona ogwa byeirwe omukichweka hali kibira hali batemere kibira tibakwijo gugura batekano kwa kulizo bwingi bokuandikisa abantu baraba bogumizamu bagule mwani omukiha omuihanga ya Uganda na mahanga gandi aga Afrika. Bani magamba ngu kinu kia kitono lire ukurura balinde vyo buhangwa. Hatiba izile na ensonga endi kandi nikigamba kwa bemerize okugule mwanyi okurugo muihanga ya Sudan. Nibagamba ngu nukusubura gana hagati ya ihanga ya Sudan nikitongole kindunda mkago kwa mahanga gano kwemereziwe abaikari nibagurayo ezabu. Nibagamba ngu kinu kireteleziwe urutaru rugenda umaisho muihanga ya Sudan ya Khartoum hali government ne kibinje kya bayekere ya kya paramilitary rapid support forces bagumizemu ni barwane kireteriza abantu nyamwingi abakwingura miliyoni 14 okubo mumbera ambi enjara otereho ne suhuki okwiruko makagabo Sudan Emu amahanga agakuturukiye zabu nyingi muno omukizinge kya Afrika aba ministers okurugo mahanga gakwaukana abaikalire hansi yo mukago gwa European Union ligamba ko barangirire ngo tibagenda kugaruka kugure zabu omuhalimo na ebyo bugude bindi okuruga muitaka ali mature Schneid ne mibazi ende rundi chemicals ziruga ombuguda obo muitaka ikitongole kya mahanga geterene kosa bakugu bacho bagumize ngo ihanga ihanga ya Sudan lirimu obuchweka nsanju obwa ezabu eri ombichweka kwa hukana kitongole runde kibinje kya bayekere kya rapid support forces ni kigamba kuba kikakuata bichweka kikakuata
1: mkuru agageno maiso umusiona gamba mkabulaya Amerika Middle East utiro numusia itu nibindi ebitwa ingulirize uibali kuliriza
0: kia gendo maisha na program ya itumanya kiroho monsi kugambire banu barugireiba yemereza okugule zabu okurugo muihanga area Sudan bagamba ngu kakua batemerezo rutaro akatale tikakiaro akugule zabu enu ijuke kibinje kia bayekere kia RSF nikigamba kuwa kia kuasire ebirombi vye zabu mbichweke vya dafao na kodo fan kandi nibubalio nibagiehira nikigamba kube zabu okurugo muihanga ya Sudan ya Khartoum ne kukusibwa kurugo mahanga ne rabibu arundi kukusibwa kurugo mahanga aga Egypt Chad na Libya obunetwarwa omukivuga Dubai kya ihanga ya United Arab Emirates baito abakugu bantu bagumize ngo tibakwijyo garuka kugura ezabu kurugo muhanga area a Sudan ya Khartoum mukuru wa kibinje kya Rapid Support Forces Muhammad Hamadan Dagalo kigamba kuba nikigamba kubwa mkuru ono akakwatwa kandi akatekwa musango go kuita hanyuma yebikorwe bigenzero maiso omuihanga lino bichweke bya Port Sudan bichweke bindi ala bantu nyamwingi abaisirwe nagunugujja ihanga lya Sudan kyalo mbuzibo bwa mani kandi abantu nyamwingi baizere ne bafwa hate kizirawo nki maisango akatala kezabu yabo tikakyaliyo mahanga gabakira mbanda Thank you. tulio muihangiri ya Amerika rutaro hagati ya ihangiri ya Amerika na ihangiri ya Iran nikigamba kuwa nukia gendo maiso hanyima ya vano kule mereru kuhikira neza engiri baramara rutaro runu ijuka ihangiri ya Pakistan wa indigeza kugaita mbaju ibiri zino kurora baramara rutaro nukurora angu umuhanda ogwa Strait of Hormuz ogu kuleta magita gakusinga omunsi yona gwa kingurwa baito vigendo maiso amahanga gandu kagumizemu kandu garwana kini kisoboro kuleteleza muhendo gwa magita kagumizamu nigasoba kandi mutabani wa mugenzi yatola Kamenei moto jaba Kamenei arangirire ya gambangu ihangiri ya Amerika tirikamororaga na gambangu ogwe na yeisire ise ya kumorora ijuka ihangiri ya Amerika line base zirundi bintu vya amani na mahe omahanga getoroire kizingi kia baharabu runde kionde kia baharabu omahalimu ihangiri ya Kuwait ihangiri ya United Arab Emirates ihangiri ya Saudi Arabia amahanga nka Kuwait amahanga nka Qatar agamba kuba garolize hubukambu buihanga area Iran obu na kanyuge kompola nyamwingi okutere bintu vya mani vyo mugaso vyo muhendo vya ihanga area Amerika.

0: Kirimani okurugayo bakamuyamba kandi bakamuha ebyoma byo kurwanisa kwetasa omusaija wa that is wa Russia Vladimir president wa Hungary ya Russia yagitiria gimisango tupasobora kuikiriza kwendi ihanga lino alimale bichweke bikusinge bimu ihanga lino gamba kwa byakwasiru ihanga ya Ukraine kandi nokirani kigambangu ihanga ya Ukraine gerezeho kwerwanaho ihanga ya Russia nalgumizem nirikanyuga obu ihanga ya Ukraine nabo nibagarzao okubagaruka mu drone 25 zosa sindikire mu bicweka 17 kandi bino kigamba kuba sikakwate bicweka 10 omu obicweka ebimu halimu amasomero tero nebintu nebicweka bikuru ebyihanga alino area Ukraine ameya wa kibuga ekia Kiev Vitali Klioski akumize kandi agambango bafwediro bintu bingi kana gamba ngo najumiri ihanga ya Russia ergumize mu tele bicweka gamba kama somero tereho na marwaro ebini bikiala aho ihanga ya Ukraine nalyo nikamba kuwa ligarukiremo kandi ya tera hansi ballistic missiles 5 izwele sindikire omo kibuga Kiev obo nubagezao kuetaso mulabe rundo msaija wa ihanga ya Russia agumizemu na tigomia no kutera bantu nyamwingi no kusise bintu nyamwingi juka ihanga ya Russia na ihanga ya ihanga ya Ukraine bakatandi kukuruano mwaka gwen kumibiri avili na hiviri mkwezo kwa kavili kanda gunu gujua busaho kuzoka ngu abantu bandi basobora kuikara kandi bakamara ensonga zeno namba zaitu za simu sanji munana ina munana muenda muenda ibiri ina muenda wa msanji tane munana muenda muenda munana muenda muenda tere simu wahabuze kiawuzi nja kuwa ni mgarukamu kandi ni kutera tochi omuusi engeria kulibata mkanda ekibi ya mahure Spice
1: Mwebali kuhiriza.
0: Mwebali kuhiriza tata.
1: Mwede wabiyo na asanya andika kodi.
0: Mwebali kubaho.
1: Mwebali nyeki nienda kumbanya.
0: Hmm.
1: Ono nyamu chara president msaziwe ni mchara uo gojeteti.
0: Hee.
1: Azarwa mdistrict ki honyini. Hee. Kandi honyina alazarwa ni honka mdistrict ki.
0: Oh, okay. Kataha Janet Museveni azarwa omkichweka eki antungamo. Zaru mnyama saza eki antungamo. Spice. Ego.
1: Kwebale
0: kuliriza.
1: Ati kwe sigevi ya yaila walo ya omura mza akabagamba ata.
0: Kali nja kwa ni mgarukamu, Spice.
1: Ata.
0: Hmm. Ego.
1: Mwasi mtira ni yao leo kwa kama kwa hata mingia.
0: Kwebale kuliriza tata. Hmm. Hello. Hello. Simira busima ijuka daktari kiza besije kilo kya lehero basamerire kumutwara list ya ba pulida ba government ya ba muhaire nkuwa komemo abaye babaho bujulizi akiro kya nyenkya bagaruke omukoti baitu kiza besije yangire kandi ya gitera gimisango aine ba pulida baye abayakomere government tija kumufudika kumuhereza ba pulida abayo Spice Spice FM, hello? Hello? Baza naitwe, namba zetu zona zikinguire, nosowa na kusindika message, entuku garukamu.

Mufuanya, embele kufanya mufuanya wagamba turubate, aina gomsega zono, awa ilojus kaundi wagamba chekiangire spine simbura, la croxi bakutuza hukuteka, awa faransa bakutuza kuteko mpira, wakusa gamba fransi, eina red card, kume wana bakuhika. Baku handu mpira kwa kutaka ikira hala msaidia rono la rono upsanga sinyo ina maka bathroom kifuba magamba chiruba tempo la pra France haina go olise olise na teko blind pass baku kom ekibaku la France enu mayavi ya maiki olisa akureveta akure

0: mtizo wa kinubi wakatunguru nyanya alichemu Spain akatunguru nyanya King Caesar
1: King Caesar kumalize ziri ibiri akata sindikirege ntukia alimuziro minati agonza ni marola haku
2: ya kulaba nye namuro kuzirira akisoro ziri mbisi
1: nye nja kupanga katunguru mbo yesi kitu wa gamba wale chari arion chocho meni anamsemkulo mpira wale selo

0: Mwale kwa buyayo. Na isi miyano kwe taka kwe ruwaza ruwaza. Na ndubo jamsa ija. Aga nyeti mugendele. Refaria gamba. Njagia mvanku we tegereze boi. Njagia mvanku enge vitu vino virave ila mkutera tere nkaito kabia.
1: Kuna na nyobo jonyi na anka. Kwa mbo jokon.
0: Kona ya gabo jani
1: ya. Amke ndo. Tefju ya gamba ndo. Amke. Hukumi yamu. Hukumi yamu. Hey. Nize sana zara ya nanka
0: chari. Ruga yenye nanki.
1: Nunga nanki usaku kora ole iti.
0: Anandezi ya game kinto kina wa ila isira umontu. Feo Hernandez deman. Zatina wa naiteni ya gare farama na nunga litini na ankiro na isimiani waga. Bakutera mkifuba ukwate fwezi. Ugo mkuli marote mkifuba ukwate kifuba. Badu bakutera mkifuba ukwate fwezi. Uwagwa yoni muyayi. Aga kari, isa kona referia gande teko onan kwe itantiongoze kwa kuli. Aga wa saija wa kuetaga kura musabu stiuti. Saija wa timi ya Spaini wa kuetaga kuleta wa kuetaga kuleta wa kuetaga kuleta. Saija wa timi ya France na wagamba walim Pedri Poro. Akuru gaya la wa timi ya Spain. Pedri Poro sana matulov. Na mgama wazo rugarugere tulole vibe zini mungere tulagena maiso kwa kuwata Alex Baena. Alex Baena na wewa kumoya yo. Aba Spain ya gae kintu nike kintu nike kintu nike Alex Baena Pedro Poro wa hireyo
1: Raju Raju.
0: Hei ya iki ni vintu ya dede
1: Ale Ale Kiko
0: Lorente Williams Sire Rico Williams Aja yole kefa ibuali Gale to mpira Unaisi miyana lesele kwingi ya gati nkuruwara ya David ya ikara katebeko wano ka na usiri ile mye siri ile kule ya mpira ala masaji wa timu ya Spain ni wakana ajana wa makuli mede field refari ya gamba take off France mwina ingira musambira mkua hapa saji wa timu ya Spain mwina ingira musambira mkua hapa Spain ya da aga take off Spain ya sambira kuwa France aga ni masandi kakule mpira alidao timpe mekano aga masame saidi kijule skawode wapa saji wa timu ya France ala pisa mkusero sumani dembele na ajana rame mkusero jule skawode hakuenda kusero mbaviri Pila nukweja nukweja nukweja nukweja nukweja in ya wasajia wa timu ya France na gama mwijen chume achume na mire field hawa mchese the control line checking bagu hivira wasajia wa timu ya Spain magenze kutweka makant France aja yanga aja bagufu na kone mano kone de man harapse mkule nyuma sajia wa jawa gama tulio toli gumito ni basaru wa Spain na ya jura ni mamu komesogu nyansi na jani basaru ya nsiansianu magambo wali agateka mpira boy hawa ila Laurenti de man na asamba kule Rogoro neba gusiwa basaji ba timu ya hiyo nyenye abalila proxy asamire kule Rogoro Osmani Dembele aliyokula gabo jo mpira mugumpe na nyenko na konemo Ryan Cheki dawo timpe mekano asamire kusera tochomeni na asamo midfield abaide Hernandez deman na asamba ni matenda kabadi abaide Desire Dio akusera Osmani Dembele na jana gufuna ba timu ya France na simura mpira na gwe jan gwisan guruga Mr. Sro in ya basaji ba timu ya France we live on my trade says na finance agodi Masef Kampala banda viki mdakika kina naitan na second so njini ina baito wa Spain wa kubara ibiri France kubara zero life on the radio and the radio semifinals za FIFA World Cup ibira vina mkaga
1: ya nsonga ni kusikiali zito mindu wa kia mtuwala ni koka gamba kia wali saidi zaburi moko jirani metodi tikta webira angirangiwa vizipu zipu saidi zaburi mawibari kuwaro na team

0: nasa kwa mwechi mwagao chechiri wu azaji ya gamba tirubate Spain ya gamba bano bata iregea na iwe bakuchampalia kuchampalia ya simbe wakiala bakuchara chala chabai tubo bata iregea bata bata bateza mtuwe na utele na mgamze jahani ngumi ya kuenda kora yellow card na erugai Mbappe amu amuteye mdeye mgamu ya tutumanyiraga
1: hey.
0: Amuteye mbarakutu Mbappe amu kompoile General Mbappe dikiteita General Mbappe agenda kuli mwana ukulinza linzara wano kuwata kuwato mpia kutaya kusiso vwi ya mwule kama wakali pohani agamba jino dikiteita Mbappe wakuwani saja mimusobe ile kiri ya ni Mbappe yellow card saja garo wanga wanyo chinu chiki France taga ne dupa abantu mpira France taga ne fera abantu mpira bona bayizi bona bayizi bali ndi wa France waga ti France waga ni France ara zaija barali bona dwa bambyo mzee mnyome tabikenga dwe gali maso dwa mkaikuru we na yenoveri right we pressure ta mu buradi nti atao hat break basa kuchawa okanywa kabiyo utabifuiro Bait blood the team avata addicted to sports oba team oba tele gate team geneva heart break yendi eba heart break yendi bakole kandela fuonte kapata abala bagamba mu bakamata skamata yeye tupongere kuongere goal bakoromba abasaje baspenye bebatorokeri bakuteka chest abaye bapia ulti nakuteka kusanga use counter rastaman nateka uhale mpora mpora touch line afaransa bakuruma bari wasile france kuruma mbabiri basatu ni basara bane ngwala ni mari final gamba play on akusange desire diu na bamu gamba kuya hoha e final gamba free kick mgiteka lemini ya marwa izege mbuja kutela mtela bantu nguwa izege kompora mkompora bantu desire diya wainamu abayamu sazie Yamuga mzee itana mbele ugenda Lemini Yamal Lemini Yamal jazi number 19 wa Barcelona baka Haro hapo Atulinde tuwena mbele bintu mikuwela Takubo ina kwe gaira Uha kujuko mjoba itaga Ansu Fati Ansu Fati
2: Baka
0: ajua yo jazi number 10 wagamba ni we replacement ya Messi Hapa hee wakamutila kabani Wakamimu natano Monaco Saja wagamba isa free kick ya Ufaransa France gamba tu kikusoboka Mbappe agresero mpira kugenzere kugenda over the bar Auge agresero kugenzere kugenda mwibanga Bamgamba bojo Mbappe ya France Agaru wanga wankinu kiki Mbappe ya bainaenda kuleto mpira kutahire mnogu wagenda kugenda over the bar Kylian Mbappe Mzaiji ya nzabo ya Cameroon na ili mno msa ya Algeria Na ataka waga mfaransa Justin Yoba Bakuliro kwa Saya ganyo tinga luka kukaru tinga kwa kuli kuli ya kaunga Kwa gara kaunga mpunga Saya wagamba turubate nasara mbabili basatu Lemini ya mala basoro izi Na ave toruza nasara vanu Akutaa boxa munga toka ikire toka ikire Efaina gamba mkutekiari Go kick Efaina ga go kick ya basaiti man Hava Faransa Hava inaenda kusara msika zonu Hanandez Wona wakiojese number 19 Yagia mteka ikikono ya gakana genda kuli Kutela basai chakani iwe ngumanyama kulete nkereni Amu yoyoruyo wala mteire kipawa Lemini ya mal Nseja kawa ine miaka ikumi na mkaga ine kidemu ke miaka Kawa asafu nevi alo Sangu wa urura Saje wa gamba tuluba tempora mfaina kwa manu kone Manu kone na etoro za manu Na gamba tuluba te Kochi wa ufaransa kwa zekenso vio kutanikisa manu kone ha bench Na kutanikisa Bradley Bakola Haba saje avo enamba imirezo Zimu affecting ile muno midfield efu Kimba to kuwa vale sereke manu kone Haka midika kuroba ta France kuromba halo mpira Haba saje wa Spain wa haba le meiro Ma kukwa na gangu waita Bage kuli Mwenye kianine mchurusi Mkangangangwa mchosi nitabiwe mbele mbi Hatika kwa kita nakuna Nibachipinga wa Faransa mpira kwa iti waka cheche angire Tachetu wa mena ateka uhari Magamba cheche ganye France kuenda kwa nita kuhusi Na kuchanga changa manukilia ni Mbappe da Genero Alesiro mpira wa mugamba Genero wankaha Manu kone Na wafuna hanu Haba ziki sabongo ili mwenda kika musanju Spice FM
3: Ama iso gausamane dembele gaukara nige yongera kunye chabuli dakika Makule chana wa saja mwenye
0: na wa Faransa
3: Magamba Ekidi nuko kirikitio